0: Clemens Bulank a Damian Boguš staj v kazerne. Svoje cilj bi rečič sluša k šednemu dživu, on je takajš uniforme želič a črije rečič. Zomaja to vojace činič, bo to se ne prosil. Ale naušo so zvučíš, rika. Nimo toho sú prinieci mesace nimo, to by vukubvane tverče a sú dobili kúždy džin väčšo džesačich zaso kazerne byč. A to v Berlíne.
1: Nytko, kdyby ma jenom ešte ráno šeštich tu byč, aj so môžem tiež mo vodtýdžena dlie prečiť, alebo svičiť, kaž kúžice.
2: A ja džom potom kvečori naprede, pon do fitnessu rúma, Und Hip-Hop-Raum, skoro kuže džin mu čečeku zauvem. No a potom šemu ušišo televizor kusladamo, potom mu tiež spadžemo. Abo drude tiež večerjemo preč.
3: Hej, mu sme v Berlíne, to popom, že vám problém nejemo vonič. A tak konti vesu, kde všetko nemo štyroch konc ma, jemo môže do mesta ič. Abo jen tiež ošelaké poskytky ma. Ja žom tiež kuže tiež, že mo púhač, abo tak.
1: Mám tiež jenú saunu, a to je šo vôbnovene, jezu javadere, uvotovane tiež. A hrák, veľký športnišťo a tiež tak menované fitnessu rum.
4: Po vojska dojáš na pohľadce, napríklad v Zandcentrume, ale také žiadne kontakty mať, když jem von po koncu toho dňa, môžem isto voniť a nechám sa tam slabá vieť.
0: Ale tak daleko ešte nie je. Sviatok je pozdišo. Busy strážneho bataliona sú miestem Rot Bellevue dospeli Hamtske sedlo zjazkového prezidenta Horsta Köhlera. Vojaci so předrasča. Von ze zelenobrúneje uniforme nuc do rianých drastov. Kúždy obsieží tři uniformy. Za namornistvo, za letarstvo a za vojsko. Tak je stajne zasadžujomne. Franz Wiener z Radvoria a Juri Lipič ze Svinarne staj v namornistských uniformách kajš mase druhých. Dokež sú šice nekak jenak vôjci, jeju nímale hižo ve vodželu nenajdu. A to je tiež moto strážneho bataliona. Semper Thales. Stajne jenajce. Mužojo pomraja si mieso budú plašťou. Dež so do rynka zestupaja sú šitke plašče jenak dlhé. One, kajž tiež druhé draste uniformy, kuchu extra za modrých muži pšicihane.

0: Dracula.
1: Smerdžaca, Woodwo a Wužiska Rapsodia. Štomaja tuči z romadného, vizo, reju, hudžbu a vulki cíl serbsku kulturu sposredkovač. Tu iš, kak verči so rejovanský skupinách. Je dosť dohosta, što je s koreografami a s novými rejemi, a čeodla praji so, tak smerdžaca, pak Woodwo. Šitko prašenia, na kotrež od mojim rozmovie drie s najväčšimi konkurentom aj ve Užice, a to jednom rumie pola nás studiu.
0: Zadkula.
2: Nič sabič.
3: Jutce večo.

0: Ja som hobbiva planovego casnika tensas ako redakcijska sekretarka. A bolsče som sama pon pšinoski teke pisava artikele. Jo, naš šef jo bil Horst Adam, ten jo naše pšinoski votezev, abo naše artikele. A popšavim sme na serskem polu jano napšaudu vo našich vecach, vo serskem živinju, vo serske tematice, vo serske politice, vo navogach, vo serskem živinju najsach pisali. Ale, což jo vážne bylo, to jo bylo na koncu tých artikelov přece sme gronili, ta socialistická opuš sme přece gronili. Až sme pon z jatnýho sádu připíšome to šikno mas žekovaš národnostnej politice v NDR a až sme uchvalíme naše knežarstvo a politiku našeho knežarstva. Se viegaš, sú z lúže přestajili, te sú už vo svojom politickém žele, vo žele partaje a tak ulicovali. Ale te normálne artikele z živenia, te nie sú tak politické byli. Až jo tam nekaká cenzúra trebna byla.
1: Tak dopomína sa Marion Štenzelová, niegajšná šéfredaktorka Dolnoserského rozgosa na jej žurnalistické zachopinky. Mieto Nowak, viedomnostný sobuživašer Serského instituta, dopomína sa, kak jo se spichovalo v NDR žurnalistické živo južo v šuli.
2: Medie a časnikárstvo za mojim staršim sú kradu vážne za tovarišnosť. Na druhom boku je sa tam také veľa zmenivo. Ako ja som v NDR-skom casu mode pionier byl, som zachopil ako agitátor a ako redaktor z Šenového casnika v Kupku Viráže. A ten cas ešte miel televíziu a casnik. Ako Gölz, na nemeni, nejsom tam žiadne bariére výže, my sme s tými médiami, ktoré sme mieli opradali, ale nie sme však reflektírovali, kak sú tošte médie nastali, alebo co v slízení je bylo.
3: Bylo tehdy ideál za NDR-ský čas, a to je ženca rovno tak ešte jen ideál. Ty môžeš ženca groniť čož, ale môžeš s konsekvencami líčiš. A te samské pšauja, my sme také mieli v NDR-skom času, tam sa tež mogol groniť čož. Ale joli sa ty boli niži přistavené a niečo zgubené, ponce musel s konsekvencami líčiš.
1: Přidajo Verna Mieškank, kurátor Serského muzea v Chašibusu na Umienku, gledajúce na lichotu casnikárstva v NDR.
3: Te živašerie, te jadnore živašerie, te sú už gronili, co sú mysleli. Tým ga nieho mogo nič ceniš. A te živaníctva sú také nanimene zdieľa v tých fabrikách, godnicách za svojimi cvonkami stojali a nič za funkcionárstvom gledali. Ja sa te bol Jan Šrubík v tom celom systéme v NDR. To také sa nie je zatavivo. Se te dejal, zastupuješ politiku tej partaje, kenčo ten časnik mio, nic. Abo, ga se v státnom rozgosu bol, kaž ja, politiku státa a s tým partaje SED. To sa tiež nie je zatavivo. To je zrovna šéfredaktorský princíp, šéf postajú a my sme museli to uviasť. A z veľa fantazíju a všetci sa novo ponce dostal chválenie, gašte sa mi sam svoje menenie, kenos ja na pičičku jo odbocilo od toho, což je obo oficiálne. Potom nie sa to žiadne šance mi.
1: Piesňar Bernd Pitkunings pokazujú na ešte jeden druhý aspekt.
4: V NDR-skom času je to tak bylo, až existirovala inoficiálna zelená anarkúšte výža, až existirovala cenzúra. Tak ja som potrebný, ono byl, ale nie som na to gledal. A ženca oficiálna cenzúra nie je. Gorše je opak jo, až te ľuže sami se mysle, až ja nemogu šo groniš, co ja viem, co te druge k tomu meniu. Ale vôsobne mi mne spodobá sa, až v médiách, jo, jano, ešte tá kultúra, vížeš, alebo tá literatúra, henž neho přeživo v obstojnosťom stojí. To groní to kritické, jo, přec. Napríklad, slyšíme veľa od Reinharda Maja, alebo druhých ze starého casa, alebo Lindenberga, ale te sú spívali také spievy za mír a přeživo vojny. A tak ich ja neslyším v rádiach.
1: Tomu naprzeciwo jo stojała w NDR ta obszałdna cenzura, ako se dopomina werna mieszkanka.
3: Ja som pytnu, już ako studenc, aż my dejme przeciwo serbskim zajmam ustupować, to oni konkretnie nie to, my ako serbskie rozgłoseniki, my dejle sobą pokazać naszym serbskim czy posłuchajom, aż jo bożko notne, te serbskie se znicisz dla wrugla, a aż nie tam żadne rozumne alternatywa. Tak, to nie było moje minienie. To było pisze, ale jestem zasad. Ja sam też już w jednym żyle, więc mi na unii cenie też już na to pokazał. A jeden briketowy prasa, ja mi ulicą, jak wiele są jego życzectwa. Co się byli w okolności. Ja sam jestem znicyło. To nie jest teraz cały jarny bojdał, aż on kurze dzień, brykety za ludność, a za zastaranie ludzi pracują, a pan naraz taki spad, cały tużny głos naraz dostał, aż on na licu 4-5 są jego wokolnie kęcu się przez ugl, przez brunicu znicyli, a to ja se przed wustrzywaniem wyryzało, krzajżu. Bez mojego wiedzenia jako redaktor. Na to sam ja potem szedł dyrektorowi, a sam mówił, hier wird zensiert, es wird eine politische Zensur ausgeübt. To nie jest dowolane podkazni. A to on mówił, das was Sie meinen, gilt hier nicht. Później, ja sam mówił, tak to nie, wir nas muszę, wir nas rozdać. A my oni nie będą przygać przeciwko.
1: W BRD jo była sytuacja do 1990 zazdaś im cało inaksza. Nad regionalnym kwalitatywnym

ale také v klasických mídiových obukách sú nové koncepty. Ako napríklad korektív mídiový dom usmerený na deriemejšie šich z víziu redakcionelnej tvorečnosti. S tým je omienená tvorečnosť, v ktorej šmegu šikne ľudia informácie přiredovaš, za žredovami sa pšašaš a desinformácie speznaš. A tak je žinca celo maň projektu, ktoré spihujú mídiové kubanie v šuli, aby přigetovali mladých ľudí na upomínania nového mídiového sveta.